0: Flagiu mă cu tine, moară să ochi mă când tu termină de recebi cel premiu. Cu
1: Yo
0: quel
1: mă cu
0: sentiment?
1: tenen.
0: Yo mă cu tenen.
1: Yo mă cu tenen, cu tenen altura, Simon Bandera, pena na benz.
2: Acting, é mesmo.
1: Yo mă cu tenen. Olha, olha para aí, tu me tens.
0: Exatamente.
2: É, sim.
1: Tá amarrado.
2: Yeah, tá mesmo.